0: 나시망니 닥나낭니랑 알투베야 가사 바이야노 낭니금은 세라케네랑 어망자 와랑코 니엔바 enumeration form가 바테 소이카트고 아로 바노바 과랑니랑코 타리랍나낭오데 앙나위엣보
1: Indian Election Commission 준콜라치 타리코니 줄라코 룩스코 타리코나 special intensive revision 니 그탐고바 바코 아바칭아테가 하 good level official랑 나시망니 노칸치우나리 양겐
2: 노칸치우나
1: 오이 노칸치우나 니양겐바 워망 나시망니 duplicate enumeration form코 가파치나 온겐 아로 쿠사코 나시망 라키치나 돈바겐 남멘 알투아바
2: Alo Wijo, isong ni rebao na simang mamu lika ko bot na nang jawa.
3: Anga noko dong jaw say.
1: Oh, charging na nang jawa ba? Dong jaw ba bielo rangan enumeration form ko nang iduk basulun doon na agen ba? Aro ko matang kujana dipete huwaman sanggatam na kung iba putay agen. Aro na amay ba si anilang dunggin si mo ode huwaman na kolka ay gulpat na ba matang agen?
3: Oh, yara na menal tubia de. Hindi ba? Anga ra yako bano ni ko talir agen?
1: Tendun ka na manggupa voter helpline number sas kubunga jiro na ka ato ba voter helpline F ko download ka bo ba voters eci.gov.in website on na panginibo aru unbaksa www.ceomeghalaya.nic.in website una bana pangini namat gen
3: nakni kurang nakni punani bel nakni doga cholon uko gemat nabe yaku uyat kepa chief electoral officer meghalaya
0: nasimang chasong getalni ge drangkok na swaha dao dagdag sane jamano chikun kolachi bajio delioni watat kepa vivid party program chisa bajio hindi ko borang chisa bonga bajio English cover and cook nasona mangen. Yan Akashvani Tura.